Så får jeg en 5-6 år frem med tog til 2016 og en amerikansk lærer som tvær svensker er fremleite og det største, aller største hit i 2016. Det sommer her. Can't Stop the Feeling.

Og hetta var ein sending ur saunanon, og han var fyrst og fyrst i fjør. 1, 2, 3,